Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Happy Sunday, mga ka-vibes! Oras sa FM Radio Cebu, alas 6:04 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lang ni matag sa imong buntag? Early morning good vibes,
6: aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning, buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukto na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot! Dari sa kunsa, iskutan, lalisan! Bisag kunsang pamutana, tubagon! Tukion Kalandrakas, Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio,

0: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot! Dari

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
0: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, isa kunsa, yeskutan, lalisan, isa kunsang pangutana, tubagon, Tuking on, Kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 ka

0: Ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early Morning Good Vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo'y makapabangon ni mo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
0: This is the newest.
4: The newest.
0: The hottest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
0: 93.1.
4: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
0: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtun na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslogot, diri sa kunsa, hiskutan, lalisan, bisan kunsang pangutana, tubagon, Tukion, Kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni!
1: Vibes ka vibes, kasama sa awanan.
2: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
3: Unsay lang ni matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
4: Paminawon ta.
5: Ako, ma-emotion ang tubo ko. Doon ko rin mo, magwang ko rin mo. Oo, maura na ako, ikasulti. Bitsi.
4: Unungan ka.
5: Para ako yung katambag sa usang kaginikanan.
6: Usa akong asawa sa dyan, na mina, di nila.
4: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
2: This is the newest.
7: The newest.
2: The hottest.
7: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
2: 93.1.
7: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

oras na to, mga ka-vibes! Alas 4.25 na sa Kabuntagon! Ang matagpagsubang or pagsidlak sa adlaw o sa kabagong higayon nga gihatag sa Ginoo nimo aron makasugod pag-usab o mahimong mas maayo kung asa man kagibutang sa imuhang kapalaran karon. Kamu na mina sa inyong paborito nga sasara sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka Good Vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang 1,005 karim sa ilegal nga sigarilyo na sakmit sa buy-bust operation sa Konsolasyon. Nasakmit sa kabalisan ang kapin 1,005 karim sa undocumented o non-compliant nga sigarilyo ato sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Oriental, Konsolasyon, alas 10:30 sa gabi atong Agosto 14. Giila ang nadakpan si alias June Sara, alias Juni, 27 anyos, ulitaw lumad nga taga-Putik, Zamboanga City, o kasantangang nagpuyo sa Barangay Tugbungan, Konsolasyon. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa CPPO. Sa pagsugbod sa transaksyon, usa ka box nga doon ay 50 karim sa undocumented cigarettes ang gikasabutang ibaligya sa kantidad nga 20,000 pesos. Sa pag-verify, nasuta nga wala kininagdala o gikinahanglang graphic health warnings nga gisugo ubos sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Sa duga nga pagsusi, nakit-an pa sa suspect ang 29 ka master cases nga adunay usa ka libo ka pin karim nga assorted undocumented cigarettes nga wala gihapon nagdala og GWHS. Gikumpiska usab ang usa ka yellow nga mini delivery van nga adunay giingong gigamit sa operasyon. Lakip sa mga nakumpiska ang subject nga 50 karim, usa ka bundle sa bottle money nga adunay genuine nga 1,000 peso bill ug ang 29 ka boxes nga naglangkob sa kapin usa ka libo karim sa assorted undocumented cigarettes. Sumala sa kapulisan, kabahin kini sa parayong kampanya batok sa ilegal nga pagbaligya o pag-apod-apod sa tobacco products nga wala musunod sa balaod. Gilauman nga pasakaan og kaso ang suspect tungod sa paglapas sa RA 10643.

lang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes. Sugbo nakakolekta o gitabon kapin sa 600 ka kilo nga recyclable basura sa tulo ka eskwelahan. Kapin sa 600 ka kilo ang recyclable materials ang nakolekta sa tulo ka tunghaan sa syudad ato sa paglunsad sa programa sa lokal kagamhanan nga basura namo kaugmaon nato natong Agosto 14. Apil sa mga eskwelahan mao ang Zapatera Elementary School, Careta Elementary School ug Tejero Elementary School. Sa Zapatera Elementary School nitambong si Mayor Nestor Archival kauban si Senator Joseph Victor Ejercito sa opisyal nga paglunsad. Tumong sa programa nga masugdan ang disiplina sa kabataan samtang gagmay pa aron madala nila sa ilang mga panimalay ug mahimong kabahin sa mas limpyo ug mas responsableng komunidad sa umaabot. Samtang balitang maka good vibes, mga ka-vibes. Presidential scholar sa Sugbo makadawat og 20,000 pesos nga educational assistance. Makadawat og 20,000 pesos nga educational assistance ang mga piniling tinun-an sa probinsya sa Sugbo ubos sa Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program aron magamit silang gasto sa pagtungha. Kapin sa 200 ka scholar gikan sa Lowland Barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang mitambong sa orientation na atong Agosto 13 to 2026 din ilang nahimamat si Executive Secretary Ralph Recto. Sa matag barangay, 5 ka benepisyaryo ang piliyon nga kinahanglang incoming 4th year college sa school year 2026 to 2027 o gikan sa vulnerable nga pamilya. Gitagaan og prioridad ang mga estudyante nga posibleng muundang tungod sa kakuwang sa kwarta o gikan sa pamilya nga walay miyembro nga nakahuman sa tertiary education.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
2: Sayo nga ta vibes.
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
2: Kavibes sad-sad sa uto, uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Kavibes mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Mo na ni.
0: 93.1 Mo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.